Україні. Героям слава! Доброго дня, шановні радіослухачі Українського радіо. Надіюся, що у вас хороший настрій, бадьоре самопочуття, і ви налаштовані на прослуховуванні сьогоднішньої програми, яка звучить на радіохвилі 103.1 5EBI FM в Аделаїді, Південного штату Австралії. З вами сьогодні Юрій Онопко, котрий здійснює звукозапис програми, і я, Леся Кардаш. Впродовж програми звучатимуть пісні Юрія Гуляєва. І відкриваємо нашу програму піснею «Їхав козак за Дунай» у виконанні Юрія Гуляєва.

Розпочинаємо нашу програму з відвертого визнання етноциду як однієї з головних цілей путінської війни. Сьогодні ми будемо говорити про радника Путіна Антона Кобякова, який заговорив про порятунок України шляхом переселення росіян на українські землі і нагадав, що Росія вже рятувала Україну таким чином у часи імператриці Катерини ІІ. Досить відверте і безсоромне визнання етноциду як однієї з головних цілей путінської війни без всякого розуміння аморальності таких тез. Навіть нацисти у часи Другої світової побоювалися розповідати світові про остаточне вирішення єврейського питання і ховали документи про голосування на озері Ванзеє. А тут така пряма чітка констатація намірів під час міжнародного форуму. Однією з головних цілей путінської війни з Україною є не тільки захоплення території, а й остаточне вирішення українського питання. Багато хто вважає це перебільшенням і навіть пропагандою. Насамперед ті, для кого українець – питання не ідентичності, а запису в паспорті. Ось ці люди можуть бути і не проти існування України, але вони впевнені, що з окупацією території, де вони проживають, для них не зміниться практично нічого. Ну, хіба що назва супермаркету і колір прапора над міськрадою. З яких таких причин Путін має позбуватися українців на нових окупованих територіях? Адже на тих землях, що вже захоплені, місцеві залишилися. Ось ці міркування могли б здаватися логічними, якби йшлося тільки про старі окуповані землі, що опинилися під російським контролем у 2014-му чи навіть у 2022-му. Роках, коли мешканці Донецька чи Мелітополя ще не могли зіштовхнутися з масованим терором російської армії. Виняток хіба що Маріуполь. Але й там відбувається планомірне витіснення і заміщення місцевого населення. Населення, яке вже п'ятий рік існує під бомбардуванням, люди, які втрачають своїх родичів та друзів на фронті чи під час обстрілів в тилу, за визначенням не можуть бути лояльними і безпечними для окупаційної влади. Путін і не намагається знайти модель створення такої лояльності. Він думає, як знищити і вигнати всіх українців. Насправді, в такій практиці немає нічого нового для Москви. Більше того, саме знищення, вигнання, маргіналізація місцевого населення завжди було ключем до посилення майбутньої імперії. Все починалося ще в часи, коли Московське князівство тільки претендувало на роль нового центру і стало поглинати сусідні землі. Саме тоді мешканці Рязанського князівства, які наважилися на протест із вимогами повернення до Рязані власного князя, були у масованому порядку переселені на московські землі і замінені московитами. Тезі Кобякова цей момент поглинання відповідає повністю.

І далі Росія займатиметься переслідуваннями за етнічним, релігійним чи політико-етнічним критерієм завжди. Татарам після підкорення Казані тупо не дозволяли селитися у містах, щоб перетворити їх на маргіналізоване сільське населення. Українцям відмовляли у праві на рідну мову, а народам Балтії намагалися відмовити у праві на власні алфавіти. Після Другої світової війни Сталін вирішив самостійно визначати, який народ вважати нацією зрадників, а який ні. Так почалося масове вигнання народів з земель їхнього тисячолітнього проживання. І, до речі, готовність відповідати панівній ідеології зовсім не є фактором, що може врятувати. Кримські татари чи чеченці можуть нагадати нам усім, що з рідної землі виганяли буквально всіх – і ворога режиму, і лояльного громадянина, і навіть секретаря обкому партії, якщо він був не того походження. Просто тоді можливостей виселяти такі великі народи, як український, не було, залишився хіба що голодомор. Новітні технології війни значно спрощують цю задачу. І так, Путін дійсно хотів би вигнати всіх українців, а тих, кого не вдасться вигнати, залякати і перевиховувати. Заселити українські землі своїми співвітчизниками. Для того, щоб протистояти цим злочинним планам, в них потрібно хоча б для початку повірити. Якщо хтось каже, що хоче вас вбити, вірте йому. Не шукайте раціональних пояснень, чому це нібито неможливо. Не думайте, що це просто блеф або політика. Вірте одразу. Отак сказала колись колишня прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр. І це один із найголовніших висновків з Голокосту. Цей висновок – те, що дуже важко прийняти і осягнути багатьом українцям, але його доведеться зробити. Путін та його радники дійсно збираються знищувати і виганяти тих, хто живе в Україні. Вони нас не обманюють. Ось чому так важливо їх зупинити.

Наступна тема нашої програми – Росія входить у небезпечну фазу. Що стоїть за погрозами Європі та ядерними страшилками? Трамп повертається до обіцянки завершити війну. Дональд Трамп знову заговорив про можливість завершити війну до зими, тоді як Росія дедалі гостріше реагує на санкції, українські удари по своїй енергетиці та перспективу розширення технологічних можливостей України. Паралельно Москва посилює риторику щодо Європи і повертає у публічний простір ядерні страшилки часів холодної війни. Трамп повертається до обіцянки справді завершити війну, і чи вдасться це йому. Президент Сполучених Штатів Америки заявив, що хотів би побачити завершення війни вже до зими. Американський президент посилається на свої контакти з Володимиром Зеленським і водночас говорить, що Володимир Путін нібито також готовий до угоди. Такий дедлайн може бути пов'язаний перед усім із попередніми обіцянками самого Трампа. Він неодноразово говорив про швидке завершення війни, тому тепер для нього важливо показати конкретний результат. Наше завдання – підказати йому правильний напрямок і надати імпульс туди, куди потрібно. Якщо до зими, то до зими. Давай зброю, і буде це все закінчено до зими. Для України це може стати додатковим аргументом у розмові зі Сполученими Штатами. Якщо Вашингтон справді хоче прискорити завершення війни, одних політичних заяв недостатньо. Потрібні рішення, які посилять українські можливості. Водночас українська стратегія не може залежати від політичного календаря у Сполучених Штатах Америки. Одним із головних інструментів тиску вже стали удари по російській нафтопереробці, які безпосередньо зачіпають економічні можливості країни-агресорки. Україна працює за своїм планом, веде Росію до колапсу. Це ж Трампу потрібна цілісна Росія, а не Україні. Україна все робить для того, щоб у Росії настав економічний колапс не санкціями, а конкретними діями, пов'язаними зі знищенням їхньої нафтопереробки. І у Москві можуть враховувати і ризик подальшого посилення у українських атак у холодний період. Особливо відчутними проблеми з енергетикою можуть стати у разі низьких температур, якщо удари по відповідній інфраструктурі продовжаться. Тому Україні важливо паралельно розвивати власні ракети та інші далекобійні засоби. Це дозволить продовжувати тиск на Росію, незалежно від того, наскільки швидко просуватимуться можливі переговори.

краще принесіть її води. Не ламай калину коло хати, бо вона заплаче, наче мати, і падуть на трав.

Наступна тема. Анкоридж уже не дає Москві бажаного результату. Сергій Лавров дедалі частіше згадує Анкоридж на тлі продовження американських санкцій і нових обмежень проти російського нафтового сектору. Москва намагається подати ситуацію так, ніби попередні контакти зі Сполученими Штатами Америки мали привести до зовсім іншої політики Вашингтона. Росія вже не вперше використовує подібну переговорну тактику. Кремль спочатку озвучує власні вимоги, а згодом намагається представити їх так, ніби інша сторона вже погодилася з цими умовами. Росіяни часто так роблять. Представляють свою початкову переговорну позицію, а потім маніпулюють так, начебто хтось уже взяв її до уваги. І це інструкція до дії. Однак ситуація вже суттєво змінилася. Україна активніше завдає ударів по російській території та нафтопереробних підприємствах. А становище Росії в Чорному і Азовському морях також уже не відповідає тому балансу, на який Москва могла розраховувати раніше. За таких умов російські вимоги про скорочення української армії, обмеження озброєнь чи фактичну відмову від далекобійних можливостей дедалі важче подавати як реалістичну основу для домовленостей. Ця історія з анкориджем показує, що реально цей анкоридж уже здох. Це тільки в думках росіян він начебто ще існує. Публічне невдоволення Лаврова може бути спробою повернути дискусію до умов, які Москва вважає вигідними для себе. Водночас українські удари та подальший санкційний тиск дедалі сильніше змінюють умови, в яких Кремлю доводиться діяти. Лавров, попри свою публічну риторику, добре розуміє міжнародну ситуацію та становище Росії. Його дедалі розкішні заяви можуть бути пов'язані саме з усвідомленням того, що попередні розрахунки Москви не справджуються. І тому Москва посилює тиск на Європу. Російська риторика щодо європейських країн стає дедалі жорсткішою. Лавров заявляє, що побоювання Європи щодо великої війни можуть стати пророцтвом, що справджується саме. А Кремль знову повертається до теми нібито порушення прав російськомовного населення у країнах Балтії. Напруження супроводжується і інцидентами поблизу кордонів. Йдеться, зокрема, про проблеми з обладнанням на кордоні з Латвією, події поблизу Литви та обмеження доступу до окремих територій. Самі по собі такі випадки не підтверджують підготовку нападу. Проте перед повномасштабним вторгненням в Україну Москва також до останнього заперечувала намір розпочати велику війну. Підготовка йде повним ходом. Немає часу у росіян чекати до 2030 року і все перевіряти. Їм треба робити зараз, і це терміново. Один із факторів, які можуть підштовхнути Кремль до більш ризикованих дій, є погіршення внутрішнього становища Росії.

Українські удари по енергетиці продовжуються, грошей стає менше, а можливостей швидко змінити ситуацію дедалі менше. Російська армія водночас отримала великий досвід використання нових технологій у війні проти України. Польща, країни Балтії та інші члени НАТО не проходили через бойові дії такого масштабу і не мали справи з таким поєднанням дронів, ракет та інших засобів ураження. Серед можливих напрямків ескалації спікер назвав Польщу, Литву та Німеччину. Це його оцінка можливих сценаріїв, а не підтверджені дані про конкретні плани Кремля. Вони бачать, що просто летять у прірву, а вискочити звідти намагаються таким чином напасти на Європу, щоб змусити європейців, передусім Францію та Німеччину, здати Польщу, країни Балтії, Україну і припинити допомогу і зняти санкції. Такий сценарій передбачає не лише військовий, а й політичний тиск. Москва може розраховувати, що масштабна криза змусить найбільші країни Європи домовлятися з Росією, скорочувати допомогу Україні або погоджуватися на послаблення санкцій. Водночас частина європейських політиків продовжує робити ставку на діалог. Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Йоган Вадейфуль закликав Росію до переговорів і говорив про необхідність деескалації, хоча паралельно Німеччина стикається з новими безпековими викликами. З росіянами так не можна розмовляти. От коли ти брешеш, арештовуєш судна тіньового флоту, зупиняєш їх, а потім починаєш говорити про деескалацію, це росіяни розуміють. По-іншому – ні. Жорсткі економічні та практичні кроки Росія вважає значно зрозумілішими, ніж заклики до деескалації без реальних наслідків. Інакше готовність до діалогу Росія може сприймати як можливість продовжувати тиск. Рішення щодо Starlink і Starshield залежить від Трампа. Ще одним подразником для Кремля стала перспектива розширення можливостей Starlink і Starshield для України. Дмитро Пісков уже називав можливий дозвіл на ширше використання таких систем небезпечним кроком, тоді як Кирило Буданов говорив про їхню важливість для протидії російським ракетним комплексам. Нинішніх можливостей Україні недостатньо. Розширений доступ може бути важливим для роботи українських оборонних систем і підвищення ефективності протидії російським атакам. Різка реакція Кремля може свідчити, що Москва уважно стежить за цією дискусією і не виключає позитивного для України рішення. І судячи з того, як Пісков так сильно нервується, це питання активно обговорюється. І не просто активно обговорюється, а йде в позитивне річище. І ось остаточне політичне таке рішення залежатиме від Дональда Трампа. Американський президент збирає позиції різних людей зі свого оточення, вислуховує аргументи і після цього визначає подальші кроки. Впливати на його позицію можуть представники Держдепу, розвідувальної спільноти та найближчого політичного оточення. Ілон Маск у такій ситуації не є тим, хто самостійно визнає американську політику.

Відмашку щодо Starlink може дати Трамп, наприклад, за поданням голови ЦРУ чи Рубіо. Звичайно, все йде по лінії Держдепу, але рішення може ухвалити виключно Трамп, а не Ілон Маск. Саме тому Україні важливо працювати з американською адміністрацією, а не зводити все питання до персонального переконування Маска. Публічні заяви Буданова також можуть бути частиною української роботи з Вашингтоном, спрямованої на просування рішень, на які Сполучені Штати Америки раніше не були готові піти. І ось при цьому публічна риторика Трампа щодо Путіна не завжди збігається з практичними діями американської адміністрації. Він може говорити про добрі відносини з російським президентом і водночас підтримувати тиск на одну з головних основ російської економіки. На словах Трамп буде говорити, що Путін може розумна людина, що у них добрі відносини, але щодо цього наріжного каменю існування Росії, він просто його трощить. Без нафти вони ніхто. Санкції проти нафтового сектору, українські удари по енергетиці та перспектива розширення технологічних можливостей України створюють для Кремля одразу кілька проблем, на які Москва змушена реагувати. Ну, а тепер наступна тема. Російські олігархи шукають вихід із санкцій. Паралельно великий російський бізнес шукає можливості послабити західні обмеження. І ось показовими стали історії Алішера Усманова та Михайла Фрідмана, після яких інші російські олігархи також можуть активніше намагатися домогтися перегляду санкцій. У випадку Фрідмана частину європейських обмежень було послаблено, хоча основні британські санкції залишаються. Одним з інструментів тиску став великий судовий позов проти Люксембургу. Фрідман показав, як можна натиснути на Євросоюз. Він подав у суд на Люксембург, де була його керуюча компанія на 16 мільярдів доларів. Інтереси Фрідмана представляла Шері Блер, дружина колишнього прем'єр-міністра Великої Британії.

окремими країнами Євросоюзу. Це особливо помітно на тлі того, що сама Росія дедалі активніше тисне на власний приватний бізнес. Кремль посилює контроль над російським бізнесом. Російська влада отримує дедалі більше можливостей втручатися у роботу приватних компаній і передавати підприємства під тимчасове державне управління. І ось одним із таких прикладів стала мережа заправок «Траса» у Москві та Підмосков'ї, яка може втратити контроль над активами через нібито недостатній захист від атак безпілотників. Зміна керівництва сама по собі не вирішує проблему з паливом і не захищає підприємство від нових ударів. Натомість такий механізм дозволяє перерозподіляти прибутки та збитки. Вони ними покерують, заберуть усі прибутки, а потім збитки залишать на власників і повернуть їм назад. І ось отака подібна практика для Росії, вона не нова. Раніше під тимчасове управління вже передавали активи великих іноземних компаній. Це дедалі сильніше впливає на готовність бізнесу інвестувати. Навіть керівник ВТБ Андрій Костін публічно звертав увагу на проблеми з правами власності та небажання вкладати кошти в російську економіку. Весь бізнес, який там ще ворушиться, буде згортати інвестиційні проекти, фіксувати прибуток чи збиток і просто виходити з бізнесу, тому що розуміє, що тут уже немає чого ловити.

Вони реально в тупику. Економіка йде в колапс. Грошей стає все менше і менше. Плюс атаки України не припиняються. Росія також не змогла схилити Україну до вигідного для себе формату так званого енергетичного перемир'я. Тому тиск на її економіку продовжується одночасно через удари по енергетиці, проблеми з інвестиціями, податкове навантаження та санкції. Ну, а тепер наступна тема. Все-таки ж Росія входить у небезпечну фазу, що стоїть за погрозами Європі та ядерними страшилками. Ну що ж, мертва рука повертає старі ядерні страшилки на тлі економічних проблем. Москва знову повертає у публічний простір ядерну тему. «Таймс» описав секретний об'єкт на Уралі, який пов'язують із системою автоматичного ядерного удару, у відповідь відомою як «мертва рука». Йдеться про великий підземний командний центр, який нібито здатний пережити удар спеціальними американськими боєприпасами та забезпечити відповідь навіть після масштабної ядерної атаки на Росію. Сама концепція при цьому далеко не нова. Раніше цю систему вже згадували під назвою «периметр». А російська пропаганда багато років використовувала

її як елемент ядерного залякування Заходу. Таке відчуття, що нібито ми починаємо звертатися до журналу, на мою думку, це проходить десь 1987-88 роки, такий журнал називався «Піонер». Там були такі самі страшилки про чорну руку, труни на колесиках і все інше, чим діти лякали один одного вночі. Ось головним адресатом такої риторики залишаються західні політики, які побоюються прямої ескалації з Росією. Москва десятиліттями використовує страх перед ядерною війною, щоб впливати на готовність Заходу ухвалювати жорсткіші рішення. Питання викликає і сама поява детальних фотографій, нібито надсекретного об'єкта. Якщо комплекс справді має такий рівень секретності, широке поширення інформації про нього може бути вигідним тільки лише самій Росії. І знову починаються всі ці історії, якими росіяни залякують Захід і не дуже стійких західних політиків ще за часів Хрущова. Буде ядерна війна, буде ай-яй-яй-яй. Водночас величезні витрати на такі об'єкти не вирішують поточних економічних проблем країни-агресорки. Ядерна інфраструктура не повертає втрачені нафтопереробні потужності, не зупиняє українські удари і не створює нових джерел доходу. Ну, а Радянський Союз також мав величезний ядерний арсенал. Згадаємо про це. Секретні військові об'єкти та значно потужнішу систему озброєнь. Але це не врятувало його від внутрішньої кризи. У Радянського Союзу теж була гора зброї. Все працювало значно краще, ніж зараз, але Радянський Союз з усією цією зброєю просто зазнав краху. Тому повернення мертвої руки в інформаційний простір він пов'язує передусім зі спробою знову залякати Захід ядерною ескалацією, тоді як практичні проблеми Росії залишаються пов'язаними з економікою, енергетикою та здатністю продовжувати війну.

Трамп закликав Зеленського припинити удари по паливній інфраструктурі Росії. Володимир Зеленський має припинити удари по об'єктах, пов'язаних із виробництвом дизельного пального в Росії. За його словами, такі дії України спричиняють дефіцит. Про це американський президент заявив під час спілкування із журналістами. За словами американського лідера, Зеленський має зробити одну річ – припинити знищення об'єктів, пов'язаних із виробництвом дизеля в Росії. І також президент стверджує, що українські удари призводять до нестачі дизельного пального на російському ринку. Трамп також заявив, що цей дефіцит не пов'язаний із ситуацією на Близькому Сході. На його думку, причиною проблем із постачанням дизеля є саме те, що відбувається у війні між Росією та Україною. Зазначимо, Україна використовує удари по Росії для послаблення економіки окупантів та військово-промислового комплексу. І також треба відзначити, що все це йде на користь нашої держави, тільки якщо Україна зупиниться, тоді, можливо, буде краще для Росії продовжувати надалі вести війну проти України. Шановні радіослухачі, наша програма дійшла до завершення. Я прощаюся з вами і прощається Юрій Онопко. На все добре!